0: Du?
1: Ja.
0: Vad gör du när du får en melding på mobilen?
1: Du, där har jag lagat mig en plan. Jag ser på vägen och håller bägge händerna gott plantade på rattet och när jag kommer fram så klappar jag mig själv på skuldern.
2: Vad med det? Vad ska vara din plan för att vara uppmärksam när du kör? Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vägvesen.
3: Sommerfix till solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverksted
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitet
2: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
0: Så är bägge näringsdrivande och må levere skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Storebrand presenterar ett bekräftande.
4: Ja.
5: Är det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer till att överleva.
4: Ja, det har gått bra.
5: Tack.
3: Någon gånger är jag världens vackraste ord. Men hvis familjen en dag må klara sig utan dig, är det fint att ha livsförsäkringen i orden. Storebrand. I möte med det utänkliga, i möte med livet.
6: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.